0: سبحانه جل و تعالى سعید سینا لحیا اکار لحیا الله کنو بمزان لحیا و امکن بمونه سبحانه مکرشی و نمات دعا به اقوام سمسلم کامل عبدالی سبحانه مواب قاتون مکرشی زوال الله سبحانه و تعالى و بیان مقاتون الاخیلی
1: تما سرو انو مکرم کرسیان و نشیرام انا اربا و نبجن تارد دتا امبل او نسو wanda yi mana fasara ta wannan huduma ta wannan rana da kuma abubuwan tabbasa da kuma darsa da ya kamata su yi su koya wanda suke can da kuma waɗanda suke nan muna guda mara an da kai gida lafiya a madadin sauran muku a mutum da zama muna gudunar sarkuta assalamu alaikum wa rahmatullah.

سابقی که من معاون نرن نه نه چایدم بزا قبرگی کهان تر یا باین که با تو که گجبه در مومونا به ما امن ترکه یا پده چاکه اتنا دکه در مومونن سونا labarin kenan a madadin sashi labarai da al'amari da kullum na gidan jira mafin cikin al'umma da mawadin da suka tallafa da maganin labarin ya iso gare ku musamman editan da ya tutar labarin kuma ita ce rabi sarki kura a mutum bisa dramani ta ce wata ta sada da ku sunana Fatima Kabir labarin ya kasai nake cewa da ku a kashi na biyu na labarin na mato shirye-shiryen bayan labarin

نیست که شیان اگه کمان دیدت ده ایانو نیدن دو بایی که شبا سو اما دیدی که ونن که جمعه اولی لیس بینچ ومان با یون چی چو تیدی که اصنا انا ایه تن تن چو سو دارد ایه که گدن با هنچین تنا تیز بایی نازنا ایدن تنا